0: schlecht für den Wok. Schlecht für die Griechen, schlecht für die GEMA, schlecht für dein Gott.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat köra, oh shit.